0: Jedi tri, Šumatić.
1: Pa kak tri?
0: Ajde, što sam ti rekao?
1: Pa ne tri, to je, pa res tri.
0: Nemoj mi vidi pa, slučajno, ne bi ti donio dva da ti ne znam šta.
1: Prosim, okej.
0: Dosta.
1: Okej, okej, tri.

Danes je govora o je tudi napačno. Reči moramo, na primer, danes je govor o kom ali o čem. Danes govorimo o čem. Danes je beseda o kom ali o čem. Rodilnik pa mora stati v unikalnem stavku. Danes ni govora o dobrih sosedskih odnosih. Ali v zvezi s kakim količinskim izrazom, danes je veliko govora o dobrih sosedskih odnosih.

I subota je 8. novembar 2025. I opet smo sa vama uživo. Vaše muzičke želje. Čestitke i pozdrave. Možete slušati svake subote uživo, a naš telefon 0463-418-666-666. Pozovite.

je naša malá radijská ekipa je opet među vama sa našeg kraćeg putovanja po Bosni i Hercegovini i ponovo u našem Klagenfurtu, našem Celovcu.

večeras i Ferida. Ferida Sarajka. Pozdrav našoj Feridi i Šeher Sarajevu. Pozdrav svim Sarajljama i Sarajkama koje pratite naš program večeras uživo iz naših studija.

Sa nama večeras i Tera Trans, turist Tuzla. Svake subote Klagenfurt, Tuzla. Polazak u 19 sati. Pozdravi našim šoferima Tera Trans, Amiru i Miralemu. Srećna vožnja.

0: I mužička želja za Nebojšu, Beč Austrija, ko će tebe da zameni? I Snježana Jovanović Likana.
1: Svi mi kažu drugog nađi, još na svetu ljudi.
0: Austrija, ko će tebe da zameni? I Snježana Jovanović Likana.

E muzička želja za našu Fjeridu Sarajku, Beki Bekić, Nađe me nađe, a naravno na Baščarši za Fjeridu Sarajku.

Šta mi iz Goražda odlazimo u Krivaju, Cazin? I muzička želja za Muhameda Lulića, Krivaja, Cazin. U srcu mi krajina, Seo Kalač. Pozdrav za sve Luliće u Cazinskoj krajini, Ljubljani Vrhnike i u Njemačkoj. Za Senada i Bajkona Lulića, Nürnberg, Njemačka.

vaše muzičke želje, čestitke i rođendanski pozdravi. Pozovite 0463 418 666.

0: Život me sto puta lomio, ali ti si uvek bila tu, kao anđel na ramenu, uvek i svuda. I kad mi dušu vetar oboli, i kad me tuga zaboli, ti si uvek bila moj razlog za čuda.
1: I Sinan Sakić za Omera, Graz, Austrija. I pjesma jedina

A náš telefon za vaša direktna uključivanja naš program 0463 418 666 66 418 i 5 puta 6.

Radio Agora 105,5 svake subote od 20 sati uživo. I program za sve vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.

Još jedna SMS poruka od Darija Udine, Italija. Mario, molim te, pusti nešto iza nas. Rome. I ja, Dario, evo, i za sve naše Rome, a i za tebe. Italija. Dario Udine.

A bilo je to za našega Darija Udine, Italija. A mi idemo dalje s našim programom. I Mitar Mirić, Zagora na Beč, Austrija. Šta će mi krivci? Mitar.

Pozdrav i dobroveče našem Arnelu Kutaj. Dobrinja, Sarajevo. I kafe Hena. Dobrodošli. I pozdrav našem Arnelu Kutaj.

radio Agora. Muzički radio svake subote od 20 sati uživo. A naš telefon za direktno uključivanje na naš program 0463 418 666 666.

a mi Sarajevo ponovo. Bijeljina. E, muzička želja za našega. Milivoja, Bijeljina. Mara i Lole, dobro jutro, komšija. A, pozdrav za sve komšije. Komšije treba čuvati.

Ja da sam pekar. I pozdrav za najbolje pekare u Sarajevu. Pekara dva goluba. Iliđa Sarajevo. I pozdrav za pekare. Dan i noć, 24 sata za vas. Stupska. Stup bulevar. Sarajevo. I pozdrav za pekaru Sunce. Stupska. Bulevar Sarajevo. Nisam kriv, nisam kriv, svake na svoj način živ, naši živ, naši živ, kad je ljubim čitav dan. I pozdrav za naše slušatelje širom svijeta, od Ćevapđinice i Akšinice, Venera, Neđarići, Sarajevo.

radio Agora. To smo mi. FM 105.5. Jedinstven muzički program na Balkanu svake subote od 20 sati u živo. Naš telefon za vaša direktna uključivanje u naš program 0463 418 666 666. I dok se vozite u vašim automobilima, smanjite gas i pojačajte radio.

0: na sve druge.
1: I večeras Srebrna krila za Damira, Zagreb, Kroacija. Sanja Lutalica.
0: I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smijeh se bori. Jer ja sam sanjar.

0: a naš program teče dalje. Evo nas ponovo u Beču, Vijena, Austrija. E, muzička želja za našega Nebojšu. I Mitar Mirić. Kad bi jastuk umeo da priča.
1: Šta

0: Je večera Šerif Konjević. Muzička želja za Mirilu Iliđa Sarajevo. Noćas mi se sudbina mijenja za našu Mirilu.
1: Noćas mi se sudbina mijenja.
0: Šerif Konjević.